0: attachée à celles qui reviennent quand tu toucheras ta snap.
1: حنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم وتعال الإسلام.